0: Vladimirci radio.
1: Jeleni i Aci Jeremić iz Jevremovca srećno rođenje sina Uroša, a Lazaru i Nemanji lepo detinjstvo žele Guta, Milena, Dušan, Milica, Jana, Nikola i baba Dragica Stojićević iz Gornje Vranjske.

0: Radio Vladimirci.
1: Jeleni i Aci Jeremić iz Jevremovca, srećno rođenje sina Uroša, a Lazaru i Nemanji lepo detinjstvo, žele Guta, Milena, Dušan, Milica, Jana, Nikola i baba Dragica Stojićević iz Gornje Vranjske.

0: Vladimirci radio.
1: Jeleni i Aci Jeremić iz Jevremovca, srećno rođenje sina Uroša, a Lazaru i Nemanji lepo detinjstvo, žele Guta, Milena, Dušan, Milica, Jana, Nikola i baba Dragica Stojićević iz Gornje Vranjske.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Jeleni i Aci Jeremić iz Jevremovca, srećno rođenje sina Uroša, a Lazaru i Nemanji lepo detinstvo, žele Guta, Milena, Dušan, Milica, Jana, Nikola i baba Dragica Stojićević iz Gornje Vranjske.

0: Radio Vladimirci.
1: Jeleni i Aci Jeremić iz Jevremovca, srećno rođenje sina Uroša, a Lazaru i Nemanji lepo detinjstvo, žele Guta, Milena, Dušan, Milica, Jana, Nikola i baba Dragica Stojićević iz Gornje Vranjske.

0: Radio Vladimirci.
1: Jeleni i Aci Jeremić iz Jevremovca, srećno rođenje sina Uroša, a Lazaru i Nemanji lepo detinjstvo, žele Guta, Milena, Dušan, Milica, Jana, Nikola i baba Dragica Stojićević iz Gornje Vranjske.

0: Radio Vladimirci.
1: Jeleni i Aci Jeremić iz Jevremovca, srećno rođenje sina Uroša, a Lazaru i Nemanji lepo detinjstvo, žele Guta, Milena, Dušan, Milica, Jana, Nikola i baba Dragica Stojićević iz Gornje Vranjske.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Jeleni i Aci Jeremić iz Jevremovca, srećno rođenje sina Uroša, a Lazaru i Nemanji lepo detinjstvo, žele Guta, Milena, Dušan, Milica, Jana, Nikola i baba Dragica Stojićević iz Gornje Vranjske.
2: Kaf.

0: Vladimirci radio.
1: Jeleni i Aci Jeremić iz Jevremovca, srećno rođenje sina Uroša, a Lazaru i Nemanji lepo detinjstvo, žele Guta, Milena, Dušan, Milica, Jana, Nikola i baba Dragica Stojićević iz Gornje Vranjske.

0: specijalno Mimin Mali.
1: Krajiška Beo, najbolja krajiška muzika.

0: SMS druženje na talasima Radija Vladimirci. Ukucajte RV Razmak, tekst poruke i pesmu i pošaljite na
1: 3333.

0: SMS druženje na talasima Radija Vladimirci. Ukucajte RV razmak, tekst poruke i pesmu i pošaljite na
1: 3333.

0: SMS druženje na talasima Radija Vladimirci. Ukucajte RV razmak, tekst poruke i pesmu i pošaljite na
1: 3333.